0: Ovo je TDI Radio.
1: Samo hitovi.
2: Ovo bi trebalo da znate.
3: Dobro veče. Slušate Ovo bi trebalo da znate na TDI Radiju. Večerašnja tema je VAR tehnologija u fudbalu. U većini slučajeva sudija će obavestiti VAR da bi incident trebalo da bude razmotren. Međutim, VAR također može da preporuči sudiji da ga pogleda. Pošto je VAR samo savet, sudija može da bira da li će poslušati njihov savet ili će ga ignorisati. Ne moraju da proveravaju odluku čak i ako VAR preporučuje da to urade. Ukoliko ne dođe do jasne greške u prvobitnoj odluci, ona se ne može poništiti. Ako je potrebno pregledati incident, VAR tim proučava snimak i obaveštava sud preko slušalica. On zatim može ili da pregleda incident na strani terena ili da prihvati VAR informacije i preduzme neophodne korake.
2: Ovo bi trebalo da znate.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Ponedeljak.
1: Radna grupa Evropske unije za pripremu pristupnog ugovora sa Crnom Gorom počinje da radi ove sedmice, saopšteno je u Briselu. Kako mediji prenose, prvi sastanak radne grupe trebalo bi da bude održan već u sredu. Vest da radna grupa počinje sa radom ove sedmice potvrdio je evropski komesar za budžet i administraciju Piotr Serafin. Ambasadori zemalja članica Evropske unije 22. aprila su odobrili osnivanje ad hoc radne grupe za izradu ugovora o pristupanju sa Crnom Gorom. Tu informaciju potvrdio bili su iz kiparskog predsedavanja Savetu Evropske unije. Crna Gora ostaje čvrsto posvećena sprovođenju reformi i postizanju statusa punopravnog člana Evropske unije do 2028. godine, u skladu sa principima zasnovanim na zaslugama, poručila je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević, ističući da će ova godina biti odlučujuća za proces integracija. Predsjednik vlade Milojko Spajić nakon sastanka sa predsjednicom grupe Evropske investicione banke Nadijom Calviño u Podgorici rekao je da je ovo veliki dan za našu zemlju jer su potpisani ugovori vredni 250 miliona eura u cilju ulaganja u javnu infrastrukturu i druge sektore, ističući da su to konkretni benefiti procesa evropskih integracija. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos najavila je da će Crna Gora uskoro dobiti novu isplatu iz plana rasta, uoči neformalnog doručka sa ministrima vanjskih poslova i zemalja regiona. Kos je istakla da u Evropskoj uniji ima mesta za sve zemlje Zapadnog Balkana. Vlada Crne Gore u skladu sa preporukama GRECO i na predlog Nacionalnog saveta za borbu protiv korupcije obrazovala je Komisiju za integritet sa ciljem jačanja sistema prevencije korupcije među licima koje obavljaju najviše funkcije izvršne vlasti. Uprava policije je u zajedničkoj akciji sa specijalnim državnim tužilaštvom i uz podršku Agencije za nacionalnu bezbednost uhapsila, kako tvrde, dvojicu članova organizovane kriminalne grupe koji su se potraživali zbog više teških krivičnih dela, među kojima su teško ubistvo i stvaranje kriminalne organizacije, saopšteno iz policije. Uhapšeni su AR, TM i MM.
2: Na Dan Evrope, zajedno sa evropskim partnerima Nordexom i EBRD-em, pustili smo vetroelektranu Gvozdu probni rad. Prvi državni energetski objekat posle 5 decenija, saopštio je premijer vlade Milojko Spajić na mreži X. Povrat investicije 6 godina, ujedno i prvi projekat iz obnovljivih izvora energije koji neće plaćati građani kroz stavku obnovljivih izvora energije, niti će na bilo koji način biti postican iz budžeta Crne Gore, zaključuje Spajić. Za sada sve ide u smeru da namera da Crna Gora uđe u Evropsku uniju 2028. godine postane stvarnost. Vaša vlada vodi stvari u smeru zatvaranja poglavlja, parlament također obavlja svoj posao. S druge strane, Evropska unija je sada više nego ikad uverena da je širenje na Zapadni Balkan neophodno. Sve govori u prilog tome da Crna Gora može zaista postati 28. članica Evropske unije do 28. kazala je ambasadorka Slovenije u Crnoj Gori Bernarda Gradišnik. Odbor stalnih predstavnika država članica Evropske unije odobrio je 22. aprila formiranje ad hoc radne grupe za izradu ugovora o pristupanju Crne Gore. Vlada je utvrdila predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o elektronskim komunikacijama i uputila ga Skupštini Crne Gore na dalje odlučivanje po hitnom postupku. Ovim predlogom se crnogorsko zakonodavstvo dodatno usklađuje sa pravilima Evropske unije, a značajne novine su stvaranje uslova za ukidanje roaming naknada između Crne Gore i država EU, jačanje sajber bezbednosti i veća zaštita korisnika elektronskih komunikacija. Kako je obrazloženo, izmene zakona predstavljaju da je obaveza iz procesa evropskih integracija i usklađivanja sa pravnom tekovinom Evropske unije u oblasti elektronskih komunikacija. Predloženim izmenama vrši se dodatno usklađivanje sa relevantnim propisima Evropske unije, posebno u delu koji se odnosi na primjenu pravila u oblasti roaminga i regulacije tržišta elektronskih komunikacija, navodi se u obrazloženju vlade. Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit nakon skoro 5 godina lično je odlučio da okonča svoju službu u sprovođenju mirovnog procesa u Bosni i Hercegovini. On će nastaviti da obavlja svoju funkciju do izbora naslednika, navodi se u saopštenju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Početak suđenja bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću i suspendovanom specijalnom tužiocu Saši Čađenoviću, koji su optuženi da su pritiskali američkog državljanina Josefa Asada da lažno svedoči protiv lidera tadašnjeg Demokratskog fronta Milana Kneževića i Andrije Mandića u slučaju poznatom kao državni udar, zakazan je za 2. jun u Višem sudu u Podgorici. Optužni predlog protiv Katnića i Čađenovića podnela je krajem marta specijalno državno tužilaštvo, kojim na teret stavlja da su kao saizvršioci učinili produženo krivično delo zloupotreba službenog položaja i protivzakoniti uticaj. Ministarstvo turizma i Nacionalna turistička organizacija Crne Gore sprovode program podsticajnih mera u oblasti turizma za 26. godinu, kojim je predviđena realizacija 7 ciljanih mera podrške usmerenih na unapređenje konkurentnosti destinacije, razvoj celogodišnjeg i diverzifikovanog turističkog proizvoda sa posebnim akcentom na sever Crne Gore, saopšteno je iz resora turizma. Ukupna finansijska sredstva za realizaciju programa za 26. godinu iznose 1.350.000 evra, od čega će Ministarstvo turizma obezbediti 630.000 za mere iz svoje nadležnosti. Evropska komisija priprema nacrt izveštaja o uticaju proširenja na Evropsku uniju, jer zemlje članice žele da vide koliko je Unija spremna za novo proširenje. Zato od kandidata i traže reforme pre proširenja, kaže iz Brisela Augustin Palokaj. Od mogućnosti za institucionalnu reformu pominje se i reforma kroz pristupni ugovor, kakav bi Crna Gora trebalo da dobije. Upravo taj crnogorski primer postaje test za Evropsku uniju. Svi su znatiželjni da vide kako će izgledati taj pristupni dogovor i ugovor sa Crnom Gorom, po čemu je već usvojena odluka o osnivanju radne grupe koja će početi izradu tog nacrta. Najnovije istraživanje Eurobarometra otkrio veliki zaokret u raspoloženju javnosti u Crnoj Gori, jer poverenje u institucije raste, a slika o Evropskoj uniji je značajno bolje nego ranije. Čak 75% građana veruje da će država imati direktnu korist od članstva u Evropskoj uniji.
1: Zamenik izvršnog direktora Evropske agencije za zaštitu granice i obala Frontex, Lars Gardes, izjavio je da je agencija pojačala prisustvo duž zapadnih granica Ukrajine i da pažljivo prati situaciju, strahujući da može doći do visokog rizika od šverca oružja iz Ukrajine u Evropsku uniju, u slučaju da se postigne sporazum o okončanju rata u Ukrajini. Predsjednik SAD-a Donald Trump ocenio je neprihvatljivim odgovor Teherana na najnoviji američki predlog za okončanje sukoba. Iran istovremeno upozorava da će prisustvo stranih vojnih snaga, uključujući britanske i francuske brodove u Ormuskom reuzu, biti shvaćeno kao eskalacija i da će uslediti odlučan odgovor. Velika Britanija pooštrila je svoju antirusku listu sankcija za 85 stavki, uključujući i pojedinci i organizacije, saopštilo je Ministarstvo financija te zemlje. Posebno su uvedene sankcije protiv šefa štaba pokreta Junarmija Vladislava Golovina i šefa Federalne agencije za pitanje mladih Grigorija Gurova.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Utorak.
1: Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte tokom zvanične posete našoj zemlji sastao se sa premijerom Milikom Spajićem u Vili Gorica, poručujući da je naša zemlja cenjena članica evroatlantske porodice. Rutte je rekao da Crna Gora promoviše mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu, regionu od velikog strateškog interesa za NATO. Naglasio je da alijansa podržava demokratiju i reforme u regionu. Pred Podgoričkim višim sudom nastavljeno je suđenje bivšem funkcioneru uprave policije Zoranu Lazoviću, bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću i specijalnom tužiocu Saši Čađenoviću. Suđenje je nastavljeno saslušanjem svedoka, a saslušani su Sabaheta Hodžić i službenik policije Zoran Backović. Srpska pravoslavna crkva obeležila je praznik Svetog Vasilija Ostroškog. To je bio povod okupljanja više hiljada vernika pod manastirom, a mnogi su i peške prešli po nekoliko stotina kilometara kako bi se poklonili moštima sveca. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije. Odbornici Skupštine opštine Zeta izglasali su deklaraciju o poništenju odluke o priznanju samoproglašene kosovske nezavisnosti na teritoriji ove opštine. Za deklaraciju glasali su odbornici DNP, Nove, Marko Vukčević iz Demokrata i nezavisni odbornici Nikola Rajović, Svetozar Ulićević i Lidija Panić. Odbornici DPS-a nisu prisustvovali sednici, a pre glasanja salu su napustili odbornici Demokrata Aleksandra Petričević i Luka Krstović. Sveti Stefan i Miločerski park nisu privatne igrališta za investitore, oni su dragulj kulturne i prirodne baštine Crne Gore i moraju ostati dostupni građanima uz zaštitu u skladu sa vrednostima, navodi se u pismu koje je nekoliko poslanika Evropskog parlamenta uputilo premijeru Milojku Spajiću. Pozivaju vladu Crne Gore da obezbedi punu transparentnost u svim procesima donošenja odluka koje se odnose na Sveti Stefan i Miločer, uključujući sveobuhvatnu reviziju zakonitosti i ustavnosti postojeće planske i građevinske dokumentacije. U predmetu Telekom nije nastupila zastarelost krivičnog gonjenja, rekli su iz Višeg suda u Podgorici. Odluka Višeg suda predstavlja važnu pobedu pravde, odgovornosti i institucionalne odlučnosti države da se obračuna sa korupcijom i zloupotrebama koje su godinama nanosile štetu javnom interesu, saopštio je potpredsjednik vlade Momo Koprivica. Postepena integracija zemalja kandidata u Evropsku uniju mehanizam je koji bi omogućio pristup određenim benefitima članstva pre formalnog pristupa Uniji, ali nije zamena za članstvo. To je odgovarajući na pitanja novinara u Briselu, saopštio portparol Evropske komisije Guillaume Mercier. Ideja postepene integracije je objašnjava da se građanima država kandidata već u ranoj fazi procesa pristupanja donesu konkretne koristi. Na inicijativu predsjednika kluba poslanika Evropskog saveza Borisa Mugoše doneta je odluka da se sljedeće nedelje održi skupštinsko saslušanje resornih ministara zaduženih za socijalni dijalog i financije, ministarke Nišić i ministra Vukovića, povodom kompleksne situacije oko opšteg kolektivnog ugovora, saopšteno iz tog političkog saveza. Iz uprave policije potvrđeno je da je u Italiji uhapšen MB, državljanin Crne Gore, međunarodno traženo lice, član jedne organizovane kriminalne grupe, osumnjičen za više krivičnih dela i ubistvo. On se potraživao u Crnoj Gori i Austriji, a portalu radio televizije Crne Gore potvrđeno je da je reč o Miliju Bajramoviću.
2: Pokretanjem novih investicija vrednih više od 250 miliona eura za unapređenje zdravstvenog sistema, železničke infrastrukture te energetske tranzicije malih i srednjih preduzeća, Crna Gora i Evropska investiciona banka potvrđuju strateško partnerstvo i snaženje evropske integracije Crne Gore. To je ocenjeno na sastanku predsjednika vlade Milojka Spajića i predsjednice Nadije Calviño, koja boravi u zvaničnoj poseti Crnoj Gori. Kako je saopšteno tokom sastanka, očekuje se da će u 26. godini investicije u Crnoj Gori biti utrostručene u odnosu na prošlu godinu. Potpisani su ugovori o kreditu za potrebe finansiranja projekta opremanja zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori, elektrificirane jednokolosečne pruge na deonici Bar Golubovci, uključujući klizište Ratac i tunel Sozina, ugovor o investicionom grantu Orient istočno-mediteranski koridor, železnička ruta 4, deonica Golubovci Bar, kao i ugovor o finansiranju među Evropske investicione banke i Razvojne banke Crne Gore. Projekti uključuju odobrio kredit od 27 miliona eura Ministarstvu zdravlja Crne Gore za opremanje više od 30 javnih bolnica i klinika novim medicinskim tehnologijama, što će ojačati zdravstveni sistem Crne Gore, unaprediti prevenciju bolesti i kvalitet zdravstvenih usluga. Također, 175 miliona eura opredeljeno je za unapređenje železničke pruge između Luke Bar i Golubovaca. Sredstva obuhvataju kredit od 63 miliona eura i grant Evropske unije od 112 miliona eura u okviru investicionog okvira za Zapadni Balkan. Korupcija u obrazovanju rušava poverenje u obrazovni sistem i dovodi do devalvacije diploma, ocenjeno je na antikorupcijskom forumu Korupcija u obrazovanju koji su organizovali Burn Crna Gora i Građanska alijansa. Ocenjeno je i da je obrazovni sistem u izveštajima Evropske komisije i nevladinih organizacija prepoznat kao jedna od oblasti osetljivih na korupciju. Potpredsednik vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica kazao je da pitanje korupcije u obrazovanju nije samo pitanje zakona, već i poverenje u društvo jednakih šansi i budućnosti jednog društva. Rekao bih da je možda najčešći pojavni oblik u kojem se najviše vodi diskusija, kupovina diploma i ispita. Međutim, pojavni oblici korupcije su i u ovoj oblasti znatno širi i svestraniji, tako da treba sagledavati političke uticaje na akademske procese, kazuje Koprivica. Ukupan priliv stranih direktnih investicija u Crnu Goru u periodu od 1. januara do 28. februara tekuće godine iznosio je 131,97 miliona eura, a najveći pojedinačni investitor bila je Turska sa 25,55 miliona eura, pokazuju podaci Centralne banke Crne Gore. Na drugom mjestu je Srbija sa 23,77 miliona eura, gdje dominiraju ulaganje u nekretnine od 13,28 miliona eura i domaće preduzeće i banke od 9,31 milion eura. Crna Gora obezbedila je 27 miliona eura za nabavku 341 stavke savremene medicinske opreme za javne zdravstvene ustanove širom države u okviru kreditnog aranžmana sa Evropskom investicionom bankom. Ministar zdravlja dr. Vojislav Šimun poručio da je reč o jednoj od najznačajnijih investicija u modernizaciju zdravstvenog sistema u posljednjim godinama.
1: Iran je osudio američki nacrt rezolucije Ujedinjenih nacija o Ormuskom moreuzu, istakavši da je u pitanju zamena teza. Ebrahim Rezai, portparol odbora za nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku iranskog parlamenta, napisao je na društvenoj mreži X da bi Iran mogao da obogati uranijum do 90% čistoće ukoliko ponovo bude meta napada.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Sreda.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović još jednom je pozvao sve političke aktere da u Skupštini izglasaju dvoje nedostajućih sudija Ustavnog suda i da to urade što pre. On je odgovarajući na pitanja novinara kazao da bi predsjednik parlamenta Andrija Mandić trebalo već sutra da na dnevni red parlamenta stavi glasanje o oba kandidata koje je Milatović predložio Skupštini. Vrhovno državno tužilaštvo podiglo je zahtev za zaštitu zakonitosti protiv rešenja Višeg suda u Podgorici u predmetu poznatom u javnosti kao Telekom. Kako je saopšteno iz VDT-a, zahtev je podignut na osnovu obrazložene inicijative specijalnog državnog tužilaštva. Šefovi klubova partija većine u glavnom gradu na sastanku sa predsjednicom Skupštine Jelenom Borovinić-Bojović i gradonačelnikom Sašom Ujovićem nisu prihvatili inicijativu opozicije za izbor odbornika Miloša Maškovića za potpredsjednika Skupštine glavnog grada. Na hitnom sastanku koordinacionog tela za usklađivanje i praćenje inspekcijskih nadzora konstatovano je izvršenje rešenja o povraćaju u pređašnje stanje kupalište u Baušićima, koje je donela Uprava za zaštitu kulturnih dobara u nadležnosti te institucije, te da su već preduzete konkretne aktivnosti na njegovom sprovođenju. Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja Severa kao drugostepeni organ poništio je rešenje Agencije za zaštitu životne sredine od 26. decembra prošle godine, kojim je data saglasnost na elaborat procene uticaja na životnu sredinu za projekat vetroelektrane Bijela sa priključnim dalekovodom 110 kW, te je predmet vraćen na ponovni postupak i odlučivanje, saopšteno je iz građanske inicijative Spasimo Brezna. Početak radova na drugoj deonici autoputa od Mateševa do Andrejevice očekuje se krajem maja ili početkom juna, poručio je ministar pomorstva i koordinator ministarstva saobraćaja Filip Radulović. On je govoreći na red konferenciji u Budvi najavio i da će do kraja meseca biti raspisan tender za izgradnju obilaznice oko Podgorice, navodeći da je reč takođe o jednom od prioritetnih infrastrukturnih projekata. Radulović je, kako je saopšteno iz ministarstva saobraćaja, istakao da se planira i realizacija projekta obilaznice oko Budve, što će značajno doprineti boljoj protočnosti saobraćaja i rasterećenju gradskih ulica, posebno tokom turističke sezone. Govoreći o pitanju koncesije za aerodrome, on je kazao da će konačnu odluku doneti poslanici u Skupštini. Radulović je naglasio da čak i ukoliko se ne bude išlo u koncesioni aranžman, država mora nastaviti da ulaže u razvoj i unapređenje infrastrukture aerodroma kako bi se osigurali bolji uslovi poslovanja i kvalitetnija usluga putnicima. Pravni tim Mila Đukanovića i Jane Đukanović saopštio je da se u predmetu Telekom pravno pitanje pogrešno predstavlja javnosti, navodeći da vlada i zaštitnik imovinsko-pravnih interesa nemaju ovlašćenja za nastavak krivičnog gonjenja nakon stavova tužilaštva o zastarelosti, te da se radi o pokušaju političkog uticaja na pravosudni sistem. Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Novica Obradović sastao se sa državnim sekretarom u Ministarstvu dijaspore Aldinom Muratovićem, tvrdeći da je nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o registrima prebivališta i boravišta pripremila multiresorna radna grupa sa ciljem unapređenja i uređenja ove oblasti, odnosno usklađivanja evidencija prebivališta i boravišta sa stvarnim stanjem. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump doputovao je u Peking u državnu posetu Narodnoj Republici Kini na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Na aerodromu ga je dočekao potpredsjednik Han Zheng. Predsjednik SAD-a je u Peking doputovao u pratnji svog tima za nacionalnu bezbednost i ekonomiju, kao i više od 10 vodećih američkih privrednika. Ukrajinska vojna obaveštajna služba saopštila je da je Rusija započela kombinovani vazdušni napad na objekte kritične infrastrukture širom Ukrajine. 8 osoba je poginulo, a 11 je povređeno u napadima na Dnjepropetrovsku oblast u Ukrajini. Ukrajinski ministar spoljnih poslova kaže da jedan dan rata sa Rusijom Ukrajinu košta oko $450 miliona. Vlada Španije je odgovorila američkom predsjedniku Donaldu Trumpu da SAD ne mogu da koriste španske vazduhoplovne baze za rat protiv Irana. Američki Pentagon razmatra mogućnost da eventualni nastavak vojnih operacija protiv Irana dobije novo ime, Operacija Malj, ukoliko aktualno primirje propadne i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država odobri obnovu velikih borbenih dejstava, preneli su američki zvaničnici.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Četvrtak.
1: Evropska komisija nastavit će da podržava Crnu Goru na evropskom putu, posebno u oblastima koje se odnose na vladavinu prava, bezbednost i migracije, poručio je evropski komesar za unutrašnju politiku i migracije Magnus Brunner. Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova, Brunner je razgovarao sa ministrom unutrašnjih poslova Danilom Šaranovićem na marginama drugog međunarodnog preglednog foruma o migracijama. Na sastanku je ocenjeno da Crna Gora u kontinuitetu ostvaruje vidljive rezultate u oblastima borbe protiv organizovanog kriminala, jačanja bezbednosti granica i usklađivanja sa standardima Evropske unije, što dodatno potvrđuje kredibilitet države u procesu pristupanja Uniji. Bankarski sektor u Crnoj Gori podržava izmene i dopune zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, ocenjujući da nova rešenja doprinose većoj transparentnosti finansijskih tokova, jačanju integriteta finansijskog sistema i usklađivanju sa standardima Evropske unije, saopšteno je iz Udruženja banaka Crne Gore. Iz udruženja poručuju da banke u Crnoj Gori ostaju stabilan i pouzdan partner građanima i investitorima uz kontinuirana ulaganja u digitalizaciju, razvoj usluga i primenu najviših međunarodnih standarda. Generalna sekretarka Udruženja banaka Crne Gore Marija Šuković istakla je da je važno da javnost pravilno razume ulogu banaka u primjeni zakonskih procedura. Preko kanala Mareza biće izgrađena tri nova mosta kako bi život građana u tom delu grada bio lakši i bezbedniji. U toku je priprema projektne dokumentacije. Početak radova predviđen je za jesen, koštaće oko 300.000 eura. Novi mostovi na Marezi biće izgrađeni umjesto onih koji su uklonjeni početkom januara kada je pokrenuta akcija čišćenja kanala, kažu nadležni. Od pet mostova koje smo na terenu obišli, dva mosta ne ispunjavaju uslove zbog nerešenih imovinsko-pravnih odnosa. U opciji za izgradnju ostaju tri mosta, s tim da su dva relativno blizu i ne tako veliki broj građana gravitira na tom području i iz ekonomskih razloga ćemo raditi dva urgentna mosta, kazala je rukovoditeljka operativnog štaba za zaštitu od štetnog dejstva voda od značaja glavnog grada Zorica Pavićević. Podgorička policija je u saradnji sa službenicima Odseka za suzbijanje krivičnih dela trgovine ljudima, krijumčarenja ljudi i ilegalnih migracija uhapsila ZA iz Ulcinja zbog sumnje da je na štetu svog maloletnog deteta počinila krivično delo trgovina ljudima. Sumnja se da je ZA svoju devetogodišnju ćerku primoravala da u jednom ugostiteljskom objektu prosi i prodaje nakit, nakon čega je od devojčice uzimala prikupljeni novac. Zamrznuto mešano bobičasto voće iz Srbije, u kojem je u Nemačkoj utvrđeno prisustvo virusa hepatitis A, nije registrovano među proizvodima uvezanim i distribuiranim na tržištu Crne Gore, saopštila je Uprava za bezbednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove. Oni su saopštili da je sporno zamrznuto mešano bobičasto voće poreklom iz Srbije, za koje Nemačka putem EU-RASF sistema prijavila prisustvo virusa hepatitis A, nije dospelo na tržište Crne Gore.
2: Iz kabineta predsjednika Crne Gore Jakova Milutovića saopšteno je da je zatražena hitna pravna i finansijska analiza koncesionog postupka za aerodrom Crne Gore. Uz ocenu da vlada sprovodi model iz 2019. godine koji ne održava današnju vrednost kompanije, ne štiti radnike i može proizvesti više milionsku štetu po državni budžet. Kako navodi Jakov Milutović, zaštitnici imovinsko-pravnih interesa Crne Gore uputili su zahtev za hitnu i pravnu finansijsku analizu, navodeći da vlada odgovornost za, kako tvrde, loš posao pokušava da prebaci na skupštinu. Direktor Uprava policije Crne Gore Lazar Šćepanović poručio je za Radio Crne Gore da Uprava policije pod sloganom Bezbednost bez kompromisa nastavlja snažnu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, ističući da su u poslednje 2,5 godine ostvareni, kako je naveo, istorijski rezultati u rasvetljivanju teških krivičnih dela, procesuiranju članova organizovanih kriminalnih grupa i jačanju poverenja građana u institucije. Počeo je krivični postupak protiv Milivoja Katnića i Saše Čađenovića zbog zloupotreba u slučaju poznatom kao takozvani državni udar. Tu informaciju potvrdilo je specijalno državno tužilaštvo. Predmet optužnog predloga i krivičnog postupka je zajednička odluka okrivljenih da se sa pravnim zastupnikom Josefa Asada, državljanina Sjedinjenih Američkih Država, protiv koga su specijalno državno tužilaštvo i okrivljeni Čađenović, pokrenuli krivični postupak za krivična dela stvaranje kriminalne organizacije organizacije i terorizam u pokušaju putem pomaganja, postigne dogovor da Asad dođe u Crnu Goru. Kompanija Aerodrom Berane, na čijem se čelu nalazi nemački investitor Mike Steinmiller, objavila je da će započeti prva fizička istraživanja terena nakon 30 godina na aerodromu u ovom severnom gradu. U saopštenju koje su uputili portalu radiotelevizije Crne Gore, oni su naveli da će u narednim danima početi ispitivanje tla u vezi sa konačnom reaktivacijom aerodroma. British Airways je stigao u Crnu Goru i našu avio mrežu je ojačao novom rutom London Heathrow Tivat. Saobraćaj je najavljen tri puta nedeljno, utorkom, četvrtkom i subotom do 26. septembra, saopšteno iz aerodroma Crne Gore.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape!
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program
5: Dobro jutarnji program koristiti isključivo uz kafu, vodu i minimum dva izgovora za kašnjenje. Ne preporučuje se osobama koje vole tišinu.
2: Dobro, gde ste, kako ste proveli vikend?
1: Kako si nas sasekao, dobro jutro ljudi, kako ste, šalim se, ajde. Vikend, pa kako možemo provedemo kad je bila onakva vreme i onakva kiša?
2: Ja sam htio još gore da krenem.
1: Jel da?
2: Ja sam htio da krenem sa rečenicom hoću još gore da krenem.
1: Ajde kreni.
2: Evo ček samo sekundu, ono moram iz početka.
1: Ajde još gore, ajde.
2: Ono moram još gore.
1: Blati crni.
4: Projutarni program TVI.
5: Dobro jutarnji program koristiti isključivo uz kafu, vodu i minimum dva izgovora za kašnjenje. Ne preporučuje se osobama koje vole tišinu.
2: Jel moguće da smo nulu dali Hrvatima? Jel moguće da smo nulu dali Hrvatima, oni stvarno. Nama, ovamo i Crna Gora 12, Hrvatska 2, i mi nulu damo Hrvatima, smo tolika stoka.
1: Tolika smo stoka, samo ću to da kažem. Ja Euroviziju možda više ne gledam, izvinite.
2: Pa ne, okej, okay, ali uvek, mislim, bilo je pri par godina, nama su Hrvati dali nulu i mi smo, vidi ih. I sad smo im faktički vratili, ali nemojmo da budemo takvi.
1: Dobro.
2: Daj da se podržavamo, naravno ćemo damo 12 i Crnoj Gori i Bosni, ne može Bosna duguje.
1: Da ne duguje, da li bi joj?
2: Hrvatskoj, Bugarskoj čak, znaš, svi dobiju 12.
1: Znači ti si odmah u glavu, lepo, u pravu si, ja bi svima dala po 20 pena, ali ne može, to je takmičenje, mora neko da ima manje, neko više, sve po zasluzi, evo sad ću da stanem da nas branim malo.
2: Iskreno, prvi put da mi je pobednica Eurovizije odgovara.
1: Jel da?
2: Bugarka je, tu je, dolazimo na Euroviziju, možemo pošaljimo Teo Terović, Desingiricu, da nas ne bude sramota u Bugarskoj.
1: Azis će da nas dočeka savršeno.
2: Znači, lagano, skroz mi, okej, banga, ranga, sviđa mi se pesma, sve sam u fenomenat. Eto, tako sam htio da krenem. I tako sam mi.
1: Ajde, mi ćemo detaljnije o tome kasnije. Što misliš?
2: Tako, imamo ovdje analitičar, imamo tu neki sasvim zlačili, ali prvo pijemo kafu i to je...
1: Dovoljno, dovoljno od jutra, ajde.

0: probaj ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etno selima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
4: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija. Magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
5: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TD i radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
6: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je TDI.

0: Ja znam da je ponedjeljak i da je rano, da je 7:20, ali o nekim temama treba pričati.
1: Da, vrlo, da. Vrlo činjenica, izvoli.
0: Iako je jako malo onako čudna i tužna tema, ipak jednom čoveku vikend nije bio baš toliko lep. Da. Kaže naslov ovako.
1: Taj čovjek je.
0: Da, prva slika Đanija.
1: Da.
0: Iz bolnice nakon što ga je ujeo gost.
1: Da.
0: Folker bez majice leži na stolu, ima ranu na stomaku.
1: Istina,
0: živa. Znači, Đanija je...
1: Primio je tetanus.
0: E da, ima i dole ispod drugi naslov. Znači ti drugi naslov.
1: Ajde, da. Ujeo ga je čovek, primio je tetanus. Đani završio u bolnici zbog ugriza na svadbi, oglasila se žena Slađa.
0: Zna
1: tog čoveka, dugo.
0: Da.
1: Znači ima istoriju ujeda.
0: Eto, ja sad moram da otvorim tu temu.
1: Ajde.
0: Zašto je lik...
1: Plašim se da nećemo zatvoriti, ajde.
0: Slažem se. Prvo mi, šta mi pada na pamet je njegova pesma Sam ujeo me drugi neko ti si. I da, to mi prvo pada na pamet.
1: Bravo,
0: sad
1: da.
0: Sad drugo pada na pamet kada čuješ da je neko ujeo Đanija.
1: Pa, Đanija je toliko sladak da ga je možda neko pomešao sa pečenjem.
0: Jeste.
1: Pa ga je ujao, onako je mali, je sladak i kako je lepo peva, yes. I mislim da ga neko pomešao, yes, sa pečenjem.
0: A ima i ona reklama, ono za ono slatko, ono kad si na Đaniju nisi sav svoj. Ono.
1: Jel da?
0: Znači, molim ti gricni Đanija, kao vrati se u normalu.
1: A mene tefon. Zanima je li preživeo ovaj što ga je ujao?
0: Da, ono kao kada otrovna zmija ujao čak Norisom.
1: Da.
0: To je to, kapiram da ovaj što ga ujao ima jedno 5 promila alkohol.
1: Treba je on da primi tetanus.
0: Pa kao šta se dešava, posle vama bio vikend tebe. Ajde, nema.

0: Lucky.
1: Ajde, Lucky, možeš ti to Lucky.
0: Ajde, get Lucky.
1: E, za ili protiv si igramo. Upravo to je moment gdje vam ja dam neki pojam, nešto. Vi kažete da ste za ili protiv, tako tri puta. I odgovore pišite na Viber 069-308-9399. Može?
0: Ajde da se budimo malo. Ajde.
1: Može.
0: Može.
1: Ajde.
0: Može.
1: Izlazak po lošem vremenu.
0: Pa ako baš mora. Pa dobro, nekad se smoriš, ono, ako je ceo dan padala kiša, pa uveče kao ne mogu i sad uveče sedim kući i onda lepo izađeš, da.
1: Tako je, dobro. Ja sam
0: tako da ide za.
1: Ja sam protiv, znači, samo da ležim kad je loše vreme, samo da ležim, samo da gledam filmove, samo da ništa ne radim.
0: Da.
1: Čak i kad je loše vreme, ja odložim, kažem, viš kako je vreme, ajde da se ne...
0: Ajde drugi put,
1: ajde,
0: da,
1: drugi
0: da.
1: Ajde drugi put, čak mi je da. Ono izgovor da ne izađe.
0: Jeste, jeste.
1: Dobro, za ili protiv kišobrana?
0: Pa iskreno, znaš da sam protiv.
1: Što?
0: A mrzi me da ga držim u ruci, da ga nosim sa sobom, da ga vukljam, mokro je, on je uvek mokar, baš je ono, smara me, ono sam pokisuću, radije, i uvek ga zaboravim, uvek mi prete kod kuće, ono, mama, ne vraći se kući dok bez kišobrana i to, ja
1: i
0: uvek se vratim bez kišobrana.
1: Nekako, i ja ovo kapiram što Isidora kaže, ali
0: ne može da pokiseš.
1: Ali moment kada ga ponesem i kad ne kisnem, u fazonu sam...
0: Ovo je najjači
1: sam na svijetu. Da, gledam ove ostale kisnu smrtnice, razumiješ, ja sam najbolji.
0: Znaš šta je fora, imaš neki dobar fancy kišobran.
1: Da,
0: da ti bude deo outfita, da.
1: Jeste, ima i to. Za ili protiv ranog ustajanja vikendom?
0: Pa mislim, ko je za ovo? Ima rano onih jutarnjih tipova, stvarno sam protiv, u nedelju sam spavala do pola dva, toliko, eto tako.
1: E, moja teorija je da treba nastaviti ustajati isto rano, ako ustaš rano.
0: Da ne bi poremetili bio ritam.
1: Da, držiš bio ritam, držiš, čuvaš ga, razumeš, neguješ ga, paziš ga, maziš.
0: A ti ga sigurno neguješ, jel da?
1: Negujem ga
0: ikada. Bazi ga neguješ, sigurno.
1: Do 2-3 sigurno.
0: Pa da.
1: Ono, imam teoriju sad, ali praktikujem ne.

0: brown eyes.
1: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat, ispred svih.
3: 2 minuta do 8.
4: Dva,
3: ponedeljak, 18. maj, sve se onako spojilo, idemo na posao, radimo i lepo vreme.
4: Lepo vreme, napokon, bravo, napokon. Da.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Ja imam tri vesti.
2: Aj, daj,
1: ali ajde ono kao brzinski samo da nešto se ne zadržava.
2: Aj, daj, daj.
1: Vojvodina je obezbedila drugo mesto na tabeli i Ligu Evrope.
2: Bravo, znači, čoveče.
1: Za Ligu Evrope, svaka čast.
2: Bravo, čestitamo. Bravo.
1: Žao mi, mislim kao Zvezda je prva, Vojvodina druga, Partizan je treći. Sad šta će
2: dobro, dobiti? Vojvodina.
1: Da, ne, nemam pojma. Srbija ide na svetsko prvenstvo za rukomet.
2: Bravo,
1: to je baš
2: momci.
1: Lepo, bravo momci. I ono što me najviše iznerviralo,
2: NBA, a?
1: NBA, da. Opet je ovaj Gilgeous Alexander Shea, drugu godinu za redom najkorisniji igrač, i Jokić opet je drugi.
2: A da,
1: opet
2: bre,
1: je drugi,
2: ko je taj Shea?
1: Shea je onaj što se ide na faul na nekim... Šek.
2: Okay,
1: dođe šek, crna
2: oka. Šeki,
1: tako ti je MVP titule.
2: Znači šeki, ladno, prvi.
1: Eto, prvi Joker, opet drugi.
2: Aj, bez veze baš. Da. Dobro.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

neka razmišljanja, starimo, kasnimo, nešto, neću moći da stignem, pričat ćemo o onome, ajde da živimo. Malo, malo težak tekst za ponedeljak ujutru, ali dobro. Ide Rosalini Snap, malo laganiri.

0: Miley Cyrus, End of the World. Ajde, se dora neku statistiku o pleci.
1: Hoćete?
0: Da.
1: Ajde, slušajte sad. Od čega pati 50% ljudi u letnjem periodu?
0: Pati, kad nema mene. Što nema letnju šemu.
1: Misliš?
0: Da, za razne stvari.
1: Za razne stvari, a?
0: Pa to, da idu kao...
1: My name's good,
0: da se druže i to.
1: Dobro, da, nije ti tačan odgovor, ali da, mogu to da shvatim, jer kao svi se nešto, kao leto, pa kao imaš neko umuvanje, nešto. Da, ali nije tačan odgovor, morate da pogađate od čega pati 50% ljudi u letnjem periodu i da napišete na Viber na 069-308-9399.
0: Znači pola ljudi,
1: bukvalno polovina ljudi pati od ovoga.
0: Ajde, ušćujem.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 9 sati i 4 minuta, ajde, kasnite na posao, smišljajte brzo neki izgovor. Dobro jutro.

0: All time high. Sve vreme high. Kad smo već kod toga, od čega pati 50% ljudi u letnjem periodu? To je bilo pitanje.
1: Jeste, bilo je pitanje. Vi ste se raspisali, ja ne znam da li ću moći da pročitam sve ovo, bukvalno.
0: Pa nemoj baš sve. Ajde, od čega pati 50% ljudi u letnjem periodu? Viber 069-3089-399.
1: Evo, ovo mi se sviđa poruka. Kaže, pati od stomaka.
0: Da, jedemo sve živo.
1: Tako,
0: i pijemo.
1: Nije krivka.
0: I u stvari nije to što jedemo pijemo, nego da, što se nismo pripremili za letnji stomak.
1: Ma da, bukvalno da.
0: To sam ja. Marko, razumijem te, ajde dalje.
1: Ajdemo dalje. Kaže Teodora, u letnjem periodu 50% ljudi pati od komaraca.
0: Sve sam kupio. Sve sam kupio. Komarnik za baštu sam kupio, razumijem.
1: Da.
0: Kupio sam nešto što se klikće na temu, 200 stvari.
1: Sve si se pripremio, ništa. Ali mislim da ti neće toliko pomoći. Može malo da spreči, ali nećemo se nikada braniti. Komarci, oni evoluiraju svake godine. Znaš, ono kao prolazim, postajem duh, boli me uvo. Uješću te, makar bio od čelika.
0: Da, ti ga udaraš, ti si u pozornu. Udaraš
1: ne,
0: ga, on
1: ne
0: kao
1: umire,
0: ustaje,
1: ne.
0: Kao druga runda ide.
1: Da. Ajde vidimo, kaže Dragomir, 50% ljudi u letnjem periodu pati od prolećnog umora, pa to prođe već na proleće, tako da nije tačan odgovor. Kaže, hroničnog nedostatka para za pristojen odmor od 800 dana.
0: Da, normalno.
1: Naravno,
0: uvek
1: da.
0: Uvek mi fali para, realno, za leto. Ajmo dalje.
1: Uvek fali, kaže, da, 50% ljudi u letnjem periodu pati. Kaže, Dragan, pola ljudi pati zato što nisu... Nisu kao drugih pola koji ne pate.
0: Dobro, ovo je već filozofsko.
1: Ovo već ne razumem ni ja.
0: Kaže Nikola, pati ljude i od beskintosa za zakintos, zbog raskida. Ima tu milion poruka, ili ima neko da je tačno odgovorio?
1: Ima milion poruka, Ana je tačno odgovorila, a tačan odgovor je da 50% ljudi u letnjem periodu pati od alergije.
0: A pčiha! To si mislila.
1: Šta ti je, pa mi smo na ksizalima svaki dan po dva.
0: Da, sve, bukvalno, Aerius, ksizal, sve te lekove redom. Ali mene svrbi, ono, pa...
1: Ne, boli grlo, bre.
0: Pa nešto, ne mogu da ga nikako...

0: Preša, preša.
1: Sam, nije preša, nije preša, nije preša, polako.
0: Dobro.
1: Dobro.
0: Vidio sam status, ja?
1: Ajde, rec.
0: Kaže, pošto sam tamo komentarišu na Twitterima i to, neka devojka napisala, zašto bebe od 0 godina lete avionom? Alo, jeste normalni? I ispod, Baja napisao, a čime da leti, da uzjaše zmaja?
1: Bukvalno.
0: Pa on ide dalje, većina njih još uvijek nema vozačku dozvolu, a kontram da dugo traje da dopuze do odredišta.
1: Bukvalno, ne razumem.
0: Pa onda neko napisao, krila im se razvijaju tek u 3. godini.
1: Da, i stvarno.
0: E, tako da...
1: Glupa konstatacija, kao zašto bebe leta od 0 godina, zato što roditelji moraju da idu negde isto, znaš
0: kako. Ali volim generalno ove komentare na društvenim mrežama.
1: Da, obožavam, komentari su blago društvenih mreža zapravo. E, i ja sam našla jedan bukvalno komentar, nije kao tweet, kao tvoj. Kaže, ne pamtim kad sam toliko gledao vremensku prognozu na telefonu kao ovog Maja.
0: Da, da.
1: Ljudi, ja na 2 minuta ulazim da gledam vremensku prognozu i bukvalno me iznenadi, svaki put je drugačije.
0: Šta kaže sada, ajde.
1: Evo, sad ću da vam kažem, ulazim.
0: Uđi tamo u telefon, ono.
1: Kaže, grad Beograd.
0: Dobro.
1: Trenutno 14 stepeni sunce, neće padati kiša i cijele nedelje će biti malo sunce, malo oblaci, ali uglavnom sunce.
0: Lepo.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas nas očekuje sunčano i oblačno vreme, vetar će biti slab i umeren, promenljivog smera, a najviša dnevna temperatura 25 stepeni.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
0: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: samo bangaranga do subote.
1: No, dobro, samo nam se to vrti po glavi. Bangaranga, bangaranga. I mnogo je slatka ona bugarka, iskreno, yes. Baš je slatka.
0: Dobi, pobedi, evo ga, ovako, ovako neke zvuke, ovako malo, ovako. Malo jače, još nema veze. U suštini bila je Eurovizija, ispratili smo, naravno da ćemo i komentarišemo od subote, kako je moguće da su, da su i Hrvati, i Crnogorci, svi su nama dali 12 poena i mi smo okej, Crnoj Gori, ali Hrvatskoj nula.
1: Nije fair.
0: Nije fair, nismo dobro ispali to, nije da, jedno da. Susjedi, što
1: slažem
0: bi se rekao.
1: Slažem se, još je Zorija radila na njihovoj pesmi. Bile su
0: pesma,
1: predobrene,
0: čoveč.
1: Da, bukvalno, da, kako smo zauzeli naše pesme.
0: Pa ne, mislim, kao i dali nula, to je baš bez
1: da, bez veze, da, jesu.
0: Ali evo, evo, ovaj, publika iz Srbije je dala 12 bodova Hrvatskoj i hrvatska publika je dala 12 bodova Srbiji.
1: E pa eto, bar je do publike, da. Bar publika izjednačila.
0: Ko šljivi žiri, eto, aj tako da kažem. Da. Sutra se čujemo od 7 do 10, ti si Pap sa vama, ostavite u Steady Radio. Ćao,
1: mua. Ajde, mua. Dobro jutarnji program,
2: Dobro jutarnji program čuvati van domašaja nervoznih komšija, šefova bez smisla za humor i ljudi koji kažu ponedeljak volim.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: 10 sati i 17 minuta, dobro jutro ljudi, kako ste, šta se radi, jel ste li se naspavali? Pa ko nije, razumljivo, sinoć se dobro provodilo, pa se onako zaboravilo da je ponedeljak danas. Pa ajde da se popije kafica i razbuđivanje, treba ipak da se započne radna nedelja. Svakako šta god upravo radili, pucalo je sa vama sve do dva, a mi ajmo nazad na muziku i samo hitove, započnemo ovaj dan vrhunskom energijom, jer nam upravo stiže Doji Cat i Say So u nastavku.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: 18. maj, evo, posle dva dana si još uvek ne stišala onako društvene mreže od Eurovizije. Ko ne ispratio, Bugarska je odnala pobedu na ovogodišnjem 70. takmičenju, tačnije pevačica Dara sa pesmom Bangaranga. A, realno, kad se presluša dva, tri puta, ova pesma postane onako ozbiljno zarazno da ideš ulicom i mlataš glavom. E sad, već kad smo kod tih društvenih mreža, svaki muškarac je opčinjen njenom lepotom. Evo, ja dok pričam o njoj je haos. I samo si dele njene slike po Instagramu. Na svu sreću, po drage dame, da znate, ne brinite, iskočilo je baš upravo na portalima da bugarska predstavnica je udata, tako da ste lagane. A mi možemo nazad na muziku i naravno samo hitove, jer nam stiže Duke Damon.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas nas očekuje sunčano i oblačno vreme, vetar će biti slab i umeren, promenljivog smera, a najviša dnevna temperatura 25 stepeni.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
0: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
2: 10 sati i 54 minuta, 18. maj, pa dobar dan ljudi. Ajde da vidimo šta nas danas očekuje od vremena, da znamo da šta da obučemo, ako još uvek nismo izašli napolje. Kažu zvanično bit će sunce i oblaka, a temperatura ide i do 25 stepeni, što je realno vrhunski. Može neki duksić ono da se stavi oko struka za svaki slučaj, a ono što ćemo sigurno slušamo tokom celog dana, to su naravno samo hitovi, jer nam stiže BTS i pesma Svim u nastavku.

0: Slušate.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
2: 11 sati i 18 minuta. Kako dobar ritam vozi kod nas na TDI-u. Ono što nam sledi, sledeće na listi je pevač koji na Spotify-u, to je ona aplikacija za slušanje muzike, ima ozbiljne brojke streamova koje se čak dostižu i milijarde. I toga svrstava u 40 najslušanijih pevača na svetu. Svi ga znamo po novom hitu 12 to 12, ali sad trenutno slušamo Somber u nastavku.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas nas očekuje sunčano i oblačno vreme, vetar će biti slab i umeren, promenljivog smera, a najviša dnevna temperatura 25 stepeni.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
0: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

11 sati 34 minuta. Evo, baš listam upravo portalima i naletim na jako, jako zanimljivu stvar. Harry Potter snima seriju i sad većina nas ono zna za onaj prvi deo koji smo mogli da vidimo na YouTube-u, ali oni još to nisu izbacili. Pa te na nove male ekrane, nego već snimaju i drugi deo, odnosno nastavak prve sezone. Stvarno će biti jako zanimljivo vidjeti kako će to izgledati, pošto su komentari jako podeljeni, jedni su u fazonu, ono, nostalgičari, ma nije mi to to bez onih starih glumaca, dok su drugi ono u fazonu, ma daj, treba dati priliku. Svakako čekamo decembar, tad izlazi, pa da vidimo koja će ocena onako zvanična biti, a i da vidimo te komentare, možda se nešto promeni. A mi dok čekamo tu, tu su naravno samo hitovi, a ono što nam sledi je David Guetta, Teddy Swims i Gong Gong Gong. We will

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: 11:53, 18. maja, a što se sporta tiče, evo, sinoć igrala reprezentacija Crne Gore, baraž za svetsko prvenstvo protiv Slovenije, inače to je rukomet. U prvoj utakmici gde su igrali u Morači, izgubili su se jedan gol razlike i otputovali su lavovi u Sloveniju da se onako revanširaju za pobedu, ali iskreno nije bilo sreće. Baš se dosta promašilo, a mogli su da prođu. Slovenci su prošli dalje, a na lavovima je da nastaju je ovako da se bore i za sledeće kvalifikacije stvarno nema brige. Idemo sigurno na to svetsko prvenstvo. Svaka čast još jednom na borbi, stvarno su momci ostavili srce na terenu. Nije se dalo, a mi možemo nazad na muziku, jer nam u nastavku sledi Miley Smith i Nice to Meet You.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Vlada je uputila Skupštini Crne Gore predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, kojim se uvodi novi model podrške poljoprivrednicima, definišu prava korisnika subvencija i usklađuje domaće zakonodavstvo sa pravilima Evropske unije. Predlogom su predviđene i izmene uslova za ostvarivanje staračkih naknada za članove poljoprivrednih gazdinstava, kao i strože kazne za zloupotrebu državne pomoći. Ministarstvo energetike i rudarstva potvrdilo je da će od ponoći biti skuplje sve vrste goriva. Prema saopštenju Eurosuper 98, od sada će koštati 1,68 eura, odnosno skuplje za 0,4. Kada je u pitanju Eurosuper 95, nova cena je 1,65 eura, skuplje za 0,05, eurodizel je 1,69 eura, to jest 2 centa skuplje. Lož ulje je 1,73 eura, skuplje za cent. Povodom obeležavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore i trodnevnog programa proslave, koji organizuju opština Bar i turistička organizacija Bar, železnički prevoz Crne Gore, organizovaće vanredne polaske vozova iz Bara tokom sve tri večeri manifestacije. Uskoro bi trebalo da počne rekonstrukcija Nikšićke gimnazije. Stojan Cerović, novoimenovani direktor škole Dragan Mijušković, rekao je za radioteleviziju Crne Gore da će se u narednom periodu raditi ne samo na unapređenju infrastrukture, već i nastavnog procesa, kako bi što više učenika upisivalo tu prestižnu obrazovnu ustanovu. Podgorica će naredna dva dana biti domaćin finalnog turnira Kupa Crne Gore za rukometaše, a za trofej borit će se Budućnost i Rudar, odnosno Lovćan i Budvanska rivijera Budva. Trofej brane Budvani, koji su u prošlogodišnjem finalu slavili protiv Barskog Mornara 21-20. Turnir će sutra u 16 sati i 30 minuta u Bemax Areni otvoriti duel Rudara i Budućnosti, dok će se 2,5 sata kasnije, drugu godinu uzastopno, za finale boriti Lovćani i Budvanska rivijera.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U južnim predelima pretežno sunčano, uz povremenu malu do umerenu oblačnost, tokom dana na severu promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 25 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Slušate Ritam dana na TDI Radiju.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas nas očekuje sunčano i oblačno vreme, vetar će biti slab i umeren, promenljivog smera, a najviša dnevna temperatura 25 stepeni.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
0: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: TDI Radio.
1: Ritam dana i dalje traje, 12 sati 35 minuta, bucalo je sa vama. Pa, malo pre smo pričali o radovima na putu, ajmo i da nastavimo, pošto imam baš dosta radova, što onako odlično znamo da će putevi biti odlični za vožnju, a i taman za letnju sezonu. Pošto se radi na zameni ograde Đurđevića Tara, za period od 17.4.2026. godine, pa do završetka radova, odobrava se promena režima i neće se ići onako dvosmerno, već na izmenično odvijanje saobraćaja u terminima od 8 ujutro do 17 časova popodne, zbog izvođenja radova na izgradnji potpunog zida na regionalnom putu deonica ulaz u Petnicu. Do 31.5.2026. godine odobrava se totalna obustava saobraćaja o intervalu od 8 ujutru do 12 sati i od 13 do 17 časova zbog izvođenja radova na regionalnom putu deonica Petnica Bioča potez Bioča Lješnica. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica Bioča odobrava se promena režima isto sa dvosmernog na neizmenično zbog izvođenja na mestima izvođenja radova, kao i povremena obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta, a te obustave saobraćaja, što neće biti duže od sat vremena, ne mogu se koristiti ranim danima ponedeljak petak u intervalima od 7 ujutru do 9 i od 12 do 2 popodne. Na magistralnom putu deonice Plužine Jasenovo polje, lokaliteta Zaborje Jasenovo polje, saobraćaj se obavlja isto na izmenično jednom trakom na mestima izvođenja radova i regulisano je svetlosnim saobraćajnom signalizacijom. Odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja radova na rekonstrukciji prilaznih saobraćajnica mosta u Đurđevića Tara. Za period od 19.1.2026. godine do 15.6.2026. godine doći će do izmene režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično, kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim terminima u tunelu Sozina u vremenu od 10 do 6 ujutru. U pitanju su radovi na sanaciji pukotina u tunelu Sozine i bit će to neko završno farbanje obloga, kao i radovi čišćenja kanala odvođenja. Radovi će se izvoditi ručno pomoću lake opreme i mašine. Privremeno za period od 13.3.2026. godine pa do završetka radova odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja na mestima izvođenja radova zbog izvođenja radova na adaptaciji dela saobraćajnice u centru Tuzi na magistralnom putu deonice Podgorica Boževje. I privremeno su za period od 6.3.2026. godine pa do završetka radova odobrava promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja na mestima izvođenja radova na poboljšanju bezbednosti saobraćaja, to su vertikalni i horizontalne saobraćajne signalizacije na regionalnom putu Mateševo-Kolašin. Pa, eto, ako se mi vozimo bilo gde u tom smeru, znamo kakva je situacija, znamo šta treba da radimo, naravno da usporimo i da obratimo pažnju, a mi možemo na jako, jako dobar duet. Levi i Mari u nastavku, Too Little, Too Late, samo na TDI-u.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: 10 do 1 je, pa lagano 18. maj. I kalendarski, ajmo, mislim da se prebacujemo na letnji režim. Već kreću dogovori po poslovima sa kolegama. Ko će kad normalno da se sve ispravi valjano i da svi odgovaramo onako i da se dogovaramo da nam sve to odgovara. Imamo jednu sjajnu ideju. Ako ste u fazonu 100 dana žurke na plaži, vrhunska plaža, dobro zezanje, TDI muzika, to je naravno plaža Kamenovo koja otvara svoju sezonu početkom juna. Tako ako dolazite, vidimo se tamo i družimo se, a ono što nam sledi u nastavku, evo, čućete.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Vlada je uputila Skupštini Crne Gore predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, kojim se uvode novi modeli podrške poljoprivrednicima, definišu prava korisnika subvencija i usklađuje domaće zakonodavstvo sa pravilima Evropske unije. Predlogom su predviđene izmene uslova za ostvarivanje staračkih naknada za članove poljoprivrednih gazdinstava, kao i strože kazne za zloupotrebu državne pomoći. Ministarstvo energetike i rudarstva potvrdilo je da će od ponoći biti skuplje sve vrste goriva. Prema saopštenju Eurosuper 98, od sada će koštati 1,68 eura, odnosno skuplje za 0,04. Kada je u pitanju Eurosuper 95, nova cena je 1,65 eura. Eurodizel je 1,69 eura, a to jest 2 centa skuplje. Lož ulje je 1,73 eura. Povodom obeležavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore i trodnevnog programa proslave koji organizuju opština Bar i turistička organizacija Bar, železnički prevoz Crne Gore Podgorica AD organizovaće vanredne polaske vozova iz Bara tokom sve tri večeri manifestacije. Uskoro bi trebalo da počne rekonstrukcija Nikšićke gimnazije. Stojan Cerović, novoimenovani direktor škole Dragan Mijušković, rekao je za Radio Televiziju Crne Gore da će se u narednom periodu raditi ne samo na unapređenju infrastrukture, već i nastavnog procesa kako bi što više učenika upisivalo tu prestižnu obrazovnu ustanovu. Podgorica će naredna dva dana biti domaćin finalnog turnira Kupa Crne Gore za rukometaše, a za trofej borit će se Budućnost i Rudar, odnosno Lovćeni i Budvanska rivijera. Trofej brane Budvani, koji su u prošlogodišnjem finalu slavili protiv Barskog Mornara 21-20. Turnir će sutra u 16:30 u BMX areni otvoriti duel Rudara i Budućnosti, dok će se 2,5 sata kasnije drugu godinu uzastopno za finale boriti Lovćen i Budvanska rivijera.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U južnim predelima pretežno sunčano uz povremenu malu do umerenu oblačnost, tokom dana na severu promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 25 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. One, two.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Ritam dana i dalje traje, 13, to jest 1 sat, evo fali mi već kafica i 15 minuta, 18. maj. Pa ajde da vidimo, pošto je danas onako promenljivo, oblačno i sunčano i temperatura je ne do nekih 25 stepeni ide, ajde da vidimo kako će nas vreme sutra dočekati, da li će nam trebati možda jaknica, opet da izvučemo iz ormana, ili neka dukserica, a možda i samo majice i naočare. Kaže, promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, što je jako odlično. Biće neka kratkotrajna kiša, pljuskovi i grmljavina, ali ne tokom celog dana. Vetar tokom dana će biti slab do umeren, promenljivog smera. Jutarnja temperatura od 4 do 15, a najviša dnevno od 13 do 24, što je stvarno odlično. Tako da neka dukserica će biti sasvim dovoljna za muškarce dole bermude, a lepše polovine. Može i haljinica sa nekom jaknicom, taman ćemo biti kao po modi. Što se tiče Podgorice, promenljivo oblačno isto sa sunčanim intervalima, moguće kratkotrajna kiša sa pljuskom i grmljavinom, isto vetar slab i umeren, a jutarnja temperatura oko 13 stepeni, najviša dnevna 24. Tako da eto, znamo za sutra na vreme da se pripremimo ako imamo neke obaveze koje su planirane za napolje, da čisto znamo da će biti kišice, pa eto da ako možemo da ne kisnemo, možda i bolje, mi koji radimo prvu i drugu smenu, lagani smo, bit ćemo na suvom. A ono što je najbolje, to je naravno što su nam samo hitovi tokom celog dana, a mi što slušamo nastavku, to je čuveni Ed Sheeran, Camila, South of the Border.

0: Matej Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas nas očekuje sunčano i oblačno vreme, vetar će biti slab i umeren, promenljivog smera, a najviša dnevna temperatura 25 stepeni.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ritam dana, 13 sati i 52 minuta. Ovih dana ceo filmski svet nekako gleda Kanski filmski festival koji je počeo pre par dana. Pošto je čuveni Kanski festival i traje nekih još 20 do 23. maja, Azurna obala praktično postaje centar planete kada su filmovi, mode i poznati ljudi u pitanju. Kan je ono mesto gde su isto vreme pojavljuje najveće hollywoodske zvezde, mladi glumci koje prvi put vidimo, influenceri koji pokušavaju da upadnu na crveni tepih i paparaci koji bukvalno kampuju ispred hotela. Jedan pogrešan korak na stepenicama i internet već ima onako viralne snimke da se prave mimovi. Ove godine atmosfera je baš bila onako jaka jer stižu veliki filmski nastavi u kojima se već priča o budućim favoritima za Oscara. Tradicionalno pola sveta se pravi da je došlo zbog umetnosti, a druga polovina zapravo gleda ko je šta obuko i s kim je došlo. Inače, Cannes stvarno nije običan festival. To je mesto gde jedan aplauz posle projekcije možda traje 10 minuta, a ljudi ozbiljni analiziraju da li je film dobio 7 ili 9 minuta ovacije. To je baš bukvalno sport u tom trenutku. Posebno priče modno izdanje Crveni tepih u Kanu svaki godin izgleda kao miks modne piste, filma i interneta. Neki dođu elegantni, neki pokušaju da budu umetnički, a neki izgledaju kao da su slučajno zalutali na temu svemirski vampir na jahti i naravno već krenu liste najbolji i najvjerojatnije. Ali ono što je zanimljivo kod Kana jeste da i dalje uspeva da napravi ogroman hype oko filmova u vremenu kada ljudi svi gledaju preko streaminga i telefona, bar nekoliko dana deluje kao da je bioskop opet najvažnija stvar na svetu. A ono što je nama najvažnija stvar, pa to su naravno samo hitovi na TDI-u, i stiže nam na listi Stressed Out u nastavku.

Marketing. TDI. Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas nas očekuje sunčano i oblačno vreme, vetar će biti slab i umeren, promenljivog smera, a najviša dnevna temperatura 25 stepeni.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
0: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

slušate sportski program. Košarkaš Oklahoma Shai Gilgeous-Alexander zvanično je proglašen za najkorisnijeg igrača NBA lige. Gilgeous-Alexander je postao 18. igrač u istoriji NBA lige koji je osvojio najmanje dve MVP nagrade i 14. koji ih je osvojio dve godine za redom. MVP priznanje dve godine za redom osvojili su i legendarni Steve Nash, Magic Johnson, Larry Bird, Moses Malone, Karim Abdul-Jabbar, Wilt Chamberlain i Bill Russell i svako od njih je primljen u kuću slavnih. Posebno je, svi ti momci su oblikovali košarkašku igru, svi ti momci su promenili košarku i način na koji se igra. Biti u tom krugu je nešto što ne shvatam olako, veoma sam zahvalan na tome, rekao je Gilgeous-Alexander na konferenciji za novinare. Kanađanin je u finalu slavio ispred Nikole Jokića i Viktora Vembanjame. Košarka je timski sport, svi brojevi, sva priznanja, sve što radim na terenu. Da smo dobili samo 10 utakmica, ne bih bio ovde, zato hvala vam puno, poručio je Gilgeous-Alexander.

0: slušate sportski program.
1: Panathinaikos je sezonu u Evroligi završio u četvrtfinalu. To je samo po sebi neuspeh za klub koji je želeo da napadne evropsku titulu u Atini, gde se igra finalni turnir. Još je veći neuspeh ako se zna kako je pao ispao u četvrtfinalu od Valencije. Dobio je naime prve dve utakmice u seriji u gostima, onda dva puta poražen kod kuće. Da bi Valencija bila ubedljiva u Majstorici na svom terenu, trener zelenih Ergin Ataman je za sve okrivio sudije, ali gde je i kolika je njegova odgovornost i da li ostaje na klupi Panathinaikosa sa kojim je pre dve godine postao prvak Evrope. U ovaj klub sam došao zahvaljujući velikom poverenju koje je predsjednik Dimitris Yannakopoulos ima u mene. Ako je prestao da mi veruje, onda ću sam da odem, rekao je Ataman. Pao je ove sezone, osvojio kup Grčke, sad želi i titulu. U sportu postoje teški trenuci, ovo nije umetnost, pa da sve uvek izgleda lepo. Svi igrači imaju karakter da prevaziđu ovu situaciju i verujem da možemo do pehara, zaključio je Turčin.

0: turned to dust, all that I adore.
1: Ovo je TDI Radio.
2: Samo hitovi.

0: EDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori. Gavez Bible.

0: Mo. Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TD i radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
2: Marketing TD i radija. 067 561 999.

0: temom Bilina gora i organizovan je u svim crnogorskim gradovima. Na konkursu je u različitim kategorijama učestvovalo gotovo 900 učenika osnovnih i srednjih škola. Svi nagrađeni radovi biće do kraja godine objavljeni u zborniku pod nazivom Bilina gora.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Sutra je promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, mestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, više uslova za padavinu u južnim i centralnim predelima u popodnevnim satima. Vetar slab do umeren promenjiv, posle podne i tokom noći negdje pojačan severni, jutarnja temperatura od 4 do 15 stepeni, najviša dnevno od 12 do 24 stepena.
1: Slušali ste vijesti na TDI radiju. Proleće. Proleće. Na TDI.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbednost Dejan Peruničić osuđen je na 5 godina zatvora jer je naređivao nezakonito prisluškivanje i praćenje bivših opozicionih lidera, novinara i crkvenih velikodostojnika od kraja 2019. godine do izbora 30. avgusta 2020. dok je nekadašnjem tajnom agentu Srđanu Pavićeviću izrečena kazna od 1 godinu i 4 meseca. To je saopšteno portalu RTCG iz Višeg suda. Slučaj Telekom je test za crnogorsko pravosuđe i vladavinu prava, poručuje savjetnik predsjednika Crne Gore za unutrašnju politiku i privredni razvoj Nebojša Vuksanović, ocenjujući da bi svaki pokušaj zastarele i izbjegavanja odgovornosti predstavljao ozbiljan udarac poverenju građana i evropskom putu države. Potpredsjednika vlade Crne Gore i ministar spoljnih poslova Ervin Ibrahimović primio u oproštajnu posjetu Fataha Mahraza, nerezidentnog ambasadora Narodne demokratske republike Alžir sa sedištem u Beogradu, a sagovornici su potvrdili spremnost za nastavak razmatranja sporazuma o održavanju političkih konsultacija. Ministar je zahvalio ambasadoru Mahrazu na njegovom doprinosu i posvećenosti u unapređenju bilateralnih odnosa između dve države tokom njegovog mandata uz želje za uspeh u daljem radu. Prevoz putnika u prvom kvartalu ove godine u odnosu na isti prošlogodišnji period beleži rast u aerodromskom saobraćaju, a pad u drumskom, lokalnom drumskom i železničkom, prenosi Mina Biznis. Aviokompanija Fly Dubai uvodi letove za Tivat 4 puta sedmično od 23. maja, čime će putnicima iz Dubaja biti omogućena direktna povezanost sa crnogorskom obalom tokom letnje turističke sezone. Uspešno su završeni radovi na sanaciji klizišta Sokolovina kod Mojkovca, jednog od najsloženijih klizišta na državnoj putnoj mreži u Crnoj Gori, kazuje ministar pomorstva i koordinator rada Ministarstva saobraćaja Filip Radulović i najavio stavljanje puta u funkciju već od srede. Iran razmatra model upravljanja Ormuskim oreuzom kroz prodaju osiguranja, nagoveštavajući da nastoji da uspostavi ravnotežu između posleratne kontrole usklađene sa međunarodnim pravom i ekonomske koristi.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U utorak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali mestimično i kiše ili pljusak praćen grmljavinom, više uslova za padavine u južnim i centralnim predelima u popodnevnim satima. Vetar slab do umeren, promenljivog smera, tokom popodneva i noći, ponegde pojačan severni, jutarnja temperatura od 4 do 15, najviša dnevna od 12 do 24 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio. Zvuk proleća i samo hitovi
2: na TV radio.

Marketing TDI. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbednost Dejan Peruničić osuđen je na 5 godina zatvora jer je naređivao nezakonito prisluškivanje i praćenje bivših opozicionih lidera, novinara i crkvenih velikodostojnika od kraja 2020.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Ervin Ibrahimović primio u oproštajnu posetu Fataha Mahraza, nerezidentnog ambasadora Narodne demokratske republike Alžir sa sedištem u Beogradu, a sagovornici su potvrdili spremnost za nastavak razmatranja sporazuma o održavanju političkih konsultacija. Ministar je zahvalio ambasadoru Mahrazu na njegovom doprinosu i posvećenosti u unapređenju bilateralnih odnosa između dve države tokom njegovog mandata uz želje za uspeh u daljem radu. Prevoz putnika u prvom kvartalu ove godine u odnosu na isti prošlogodišnji period beleži rast u aerodromskom saobraćaju, a pad u drumskom, lokalnom drumskom i železničkom, prenosi Mina Biznis. Aviokompanija Fly Dubai uvodi letove za Tivat 4 puta sedmično od 23. maja, čime će putnicima iz Dubaja biti omogućena direktna povezanost sa crnogorskom obalom tokom letnje turističke sezone. Uspešno su završeni radovi na sanaciji klizišta Sokolovina kod Mojkovca, jednog od najsloženijih klizišta na državnoj putnoj mreži u Crnoj Gori, kazuje ministar pomorstva i koordinator rada Ministarstva saobraćaja Filip Radulović i najavio stavljanje puta u funkciju već od srede. Iran razmatra model upravljanja Ormuskim oreuzom kroz prodaju osiguranja, nagoveštavajući da nastoji da uspostavi ravnotežu između posleratne kontrole usklađene sa međunarodnim pravom i ekonomske koristi.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U utorak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali mestimično i kiše ili pljusak praćen grmljavinom, više uslova za padavine u južnim i centralnim predelima u popodnevnim satima. Vetar slab do umeren, promenljivog smera, tokom popodneva i noći, ponegde pojačan severni, jutarnja temperatura od 4 do 15, najviša dnevna od 12 do 24 stepena.
2: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
3: Proleće je tu.
4: Pojačaj muziku. Proleće na TDI.

0: TDI.
1: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
2: Chemoimpex.me.
1: Poručite online.
3: Chemoimpex.
4: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
5: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Marketing TDI Radija 067 561 999.
7: Ovo je TDI

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Prevoz putnika u prvom kvartalu ove godine u odnosu na isti prošlogodišnji period beleži rast u aerodromskom saobraćaju, a pad u drumskom, lokalnom drumskom i železničkom, prenosi Mina Biznis. Aviokompanija Fly Dubai uvodi letove za Tivat 4 puta sedmično od 23. maja, čime će putnicima iz Dubaja biti omogućena direktna povezanost sa crnogorskom obalom tokom letnje turističke sezone. Uspešno su završeni radovi na sanaciji klizišta Sokolovina kod Mojkovca, jednog od najsloženijih klizišta na državnoj putnoj mreži u Crnoj Gori, kazuje ministar pomorstva i koordinator rada Ministarstva saobraćaja Filip Radulović i najavio stavljanje puta u funkciju već od srede.
2: Povodom obeležavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore i trodnevnog programa proslave koji organizuju opština Bar i turistička organizacija Bar, železnički prevoz Crne Gore organizovaće vanredne polaske vozova iz Bara tokom sve tri večeri manifestacije.
1: Ambasada Švedske u utorak 19. maja u Evropskoj kući u Podgorici otvara svoju pop-up, odnosno privremenu ambasadu, jednodnevni događaj posvećen predstavljanju Švedske, njenih vrednosti i prilika za mlade, saopštili su iz Evropske kuće. Kako navode, u saradnji sa delegacijom Evropske unije u Crnoj Gori, program uključuje izložbu Sweden in General, koja kroz fotografije, činjenice i priče prikazuje Švedsku kao zemlju otvorenosti, inovacije, održivosti, jednakosti i snažne posvećenosti obrazovanju i međunarodnoj saradnji. Povodom 20-godišnjice obnove crnogorske nezavisnosti, Kraljevsko pozorište Zetski dom u saradnji sa Fakultetom dramskih umetnosti Univerziteta Crne Gore organizuje naučno-stručnu konferenciju Pozorište u Crnoj Gori, identitet, tranzicija i evropski kontekst. Raspisan je i javni poziv za radove koji obuhvataju tri tematske celine: crnogorsko pozorište i kolektivni identitet, crnogorsko pozorište i strukturno-estetska tranzicija i crnogorsko pozorište u evropskom kontekstu. Konferencija prihvata predloge za akademske radove, prezentacije istraživanja zasnovanih na umetničkoj praksi, razgovore sa umetnicima, okrugle stolove i tematske panele, radionice i prezentacije. Rok za podnošenje prijava je 15. jun. Matica Crnogorska dodelila je tokom proteklog vikenda nagrade najuspešnijim učenicima osnovnih i srednjih škola na konkursu iz literarnog, likovnog i muzičkog stvaralaštva, koji se tradicionalno održava povodom Dana nezavisnosti. Ovogodišnji konkurs je raspisan s naslovnom temom Vilina Gora i organizovan je u svim crnogorskim gradovima. Na konkursu je u različitim kategorijama učestvovalo gotovo 900 učenika osnovnih i srednjih škola. Svi nagrađeni radovi biće do kraja godine objavljeni u zborniku pod nazivom Vilina Gora.
2: Uskoro bi trebalo da počne rekonstrukcija Nikšićke gimnazije Stojan Cerović. Novoimenovani direktor škole Dragan Mijušković rekao je za radioteleviziju Crne Gore da će se u narednom periodu raditi ne samo na unapređenju infrastrukture, već i nastavnog procesa kako bi što više učenika upisalo tu prestižnu obrazovnu ustanovu.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Dok američki predsjednik poručuje da Iranu ističe vrijeme, pakistanski ministar unutrašnjih poslova se nada zaključenju američko-iranskih pregovora, a nakon sastanka sa iranskim predsjednikom parlamenta Mohamedom Kalibafom. Naftne kompanije upozoravaju na ozbiljne zastoje i dodatne troškove zbog blokade Ormuza. Mediji prenose i da bi Trump u utorak trebalo da se sastane sa najvišim savjetnicima kako bi razgovarali o opcijama za vojnu akciju u Iranu.
2: Iran razmatra model upravljanja Ormuzskim oreuzom kroz prodaju osiguranja, nagoveštavajući da nastoji da uspostavi ravnotežu između posleratne kontrole usklađene sa međunarodnim pravom i ekonomske koristi.
1: Rusija je lansirala 524 drona i 22 rakete u noćnim napadima na Ukrajinu. Jedinice protivvazdušne odbrane oborile su ili neutralisale 503 drona i 4 rakete, saopštilo je ratno vazduhoplovstvo na Telegramu, dodajući da je glavna meta napada bio grad Dnjepar i okolni region, dok su od sinoć u 21 čas po moskovskom vremenu do 7 sati jutros sistemi protivvazdušne odbrane presreli i uništili 50 ukrajinskih bespilotnih letelica sa fiksnim krilima, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U utorak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali mestimično i kiša ili pljusak praćen grmljavinom, više uslova za padavine u južnim i centralnim predelima u popodnevnim satima. Vetar slab do umeren, promenljivog smera, tokom popodneva i noći, ponegde pojačan severni, jutarnja temperatura od 4 do 15, najviša dnevna od 12 do 24 stepena.
0: Aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
3: Marketing. TDI.
4: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: slušate sportski program.
1: Košarkaš Oklahoma Shai Gilgeous-Alexander zvanično je proglašen za najkorisnijeg igrača NBA lige. Gilgeous-Alexander je postao 18. igrač u istoriji NBA lige koji je osvojio najmanje dve MVP nagrade i 14. koji ih je osvojio dve godine za redom. MVP priznanje dve godine za redom osvojili su i legendarni Steve Nash, Magic Johnson, Larry Bird, Moses Malone, Karim Abdul-Jabbar, Wilt Chamberlain i Bill Russell i svako od njih je primljen u kuću slavnih. Posebno je svi ti momci su oblikovali košarkašku igru, svi ti momci su promenili košarku i način na koji se igra. Biti u tom krugu je nešto što ne shvatam olako, veoma sam zahvalan na tome, rekao je Gilgeous-Alexander na konferenciji za novinare. Kanađanin je u finalu slavio ispred Nikole Jokića i Viktora Vembanjame. Košarka je timski sport, svi brojevi, sva priznanja, sve što radim na terenu. Da smo dobili samo 10 utakmica, ne bih bio ovde, zato hvala vam puno, poručio je Gilgeous-Alexander.

0: slušate sportski program.
1: Panathinaikos je sezonu u Evroligi završio u četvrtfinalu. To je samo po sebi neuspeh za klub koji je želeo da napadne evropsku titulu u Atini, gde se igra finalni turnir. Još je veći neuspeh ako se zna kako je Pao ispao u četvrtfinalu od Valencije. Dobio je naime prve dve utakmice u seriji u gostima, onda dva puta poražen kod kuće. Da bi Valencija bila ubedljiva u majstorici na svom terenu, trener zelenih Ergin Ataman je za sve okrivio sudije, ali gde je i kolika je njegova odgovornost i da li ostaje na klupi Panathinaikosa sa kojim je pre dve godine postao prvak Evrope. U ovaj klub sam došao zahvaljujući velikom poverenju koje predsjednik Dimitris Janakopoulos ima u mene. Ako je prestao da mi veruje, onda ću sam da odem, rekao Ataman. Pao je ove sezone osvojio kup Grčke, sad želi i titulu. U sportu postoje teški trenuci, ovo nije umetnost, pa da sve uvek izgleda lepo. Svi igrači imaju karakter da prevaziđu ovu situaciju i verujem da možemo do pehara, zaključio je Turčin.

Slušate sportski program. Fudbaleri budućnosti osvojili su titulu prvaka Crne Gore u kadetskoj konkurenciji. Budućnost je na pomoćnom terenu DG Arene u revanšu finala play-offa igrala protiv Mladosti nerešeno 1-1 i zahvaljujući trijumfu u prvom meču došlo do trofeja. Budućnost je prvi duel dobila 5-3. Gosti su poveli golom Petra Rešetara u 44. minutu iz 11 terca. Konačan rezultat postavio je Matija Knežević u 62. minutu. Osvajač trofeja u omladinskoj konkurenciji biće poznat u utorak nakon revanša Mladosti i Petrovca. Mladost je u prvom duelu na stadionu Mitar Mićo Goliš dobila 2-1. Petrovac će u revanšu biti jači za prvotimce Strahinju Tešovića i Đorđa Fabrisa, koji je juče postigao gol u 95. minutu za pobedu seniorskog tima protiv Jedinstva. Sportski program.